Jako mi se sviđa, dopada mi se Radio Konjici, stvarno, ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno Radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, znači čini da bi takav bio.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini.

tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: tebe volim najviše.
1: Radio Konjić. Marketing.
2: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidane.
3: Kad kažem Zidane, mislim na... Zidane, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidane, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidane u vašem timu je majstorski potez.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: ko ima.
1: Sinuška svraćak. Sinuška svraćak.
0: Ajši, ajša, u proći pokonja jaše su baša.
1: Sarge mama. Šta ćeš ti tu pokri? Prođi pokri baš starega mama.
0: Ajši, ajša.
1: Šta ćeš ti tu pohladim?

Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaju, snack bar Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: se radi uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolasku je posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio
1: Konjic. Oda si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo

0: konjic. Marketing. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuj i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

kruh živi koji je s neba sišao. Gospodine Isuse, darivaš se nama pod prilikama kruha i vina. Darivaš se nama pod prilikama tijela i krvi. Prisutan si živ, nazočan u sakramentu svete mise. Ja sam kruh živi. Gospodine Isuse, otvori oči moga srca da prepoznam tebe.

0: Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

0: Radio Konjić. Marketing. Od 3. do 5. jula Konjić postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjić Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjić Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
0: Radio Konjić. Marketing.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Mohameda Wahbija.
1: C'est un match, c'est un quatrième match de Coupe du monde, c'est un match à élimination directe.
2: Ovo je naša četvrta utakmica. U prve tri pokazali smo da se vrlo dobro nosimo s našim protivnicima, različitim tipovima protivnika. Postavljali su nam različite izazove, zahtijevajući od nas da nađemo različita rješenja. U tom pogledu pokazali smo visok nivo posvećenosti. Kad je riječ o motivaciji, vjerujte mi, iskreno mislim da je najveća motivacija nošenje ovog dresa i predstavljanje ove zemlje. Vjerujem da

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

se ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš.

0: Reci mi, Đole, kako se osjećaš kada se pojaviš na koncertu pred, evo, 30.000 u Sarajevu, 30.000 u Zagrebu?
1: A znaš, nemoguće, manipuliše se često s tim brojkama, kolege moji uvek dodaju određeni broj, tako da, ja ne znam stvarno koliko je bilo gledalaca u Zagrebu i Sarajevu, evo, čuli smo neke procene ljudi koji su se tamo nalazili da je u pitanju možda 30.000 ljudi, što je fizički nemoguće, mislim da toliko ljudi ne može da stane u te hale, ali recimo da ih je bilo 10, 15, recimo 1000, to je stravično mnogo, to je jedna velika gužba.
0: Fudbalski stadion.
1: To nisu situacije u kojima se ja najbolje osjećam, gde sam riba u vodi, međutim tu publika preuzima, to su njihovi koncerti u stvari, tu publika preuzima svoje. Ja sam zato želao da neke od ovih pesama budu zabeležene i da budu snimljene, jer na kraju krajeva znaš kako je s pesmama je kao kad gledamo one stare filmove sad iz ratne ili postratne, znaš, pa Nedeljom prepodne, ove dragi dobre filmove koje nas gnjave, pa znaš kako nas je smešno sačini ton u tim filmovima, kao druže, pa ti si ranjen, pusti me, nije to ništa, to je obično grebotina, Italijani su selu, krenimo, vidi je, eno je na bregu, stoji sama, maši mi nekom maramom, a ja sam je gledao, ostavi, pusti sa to, no krenimo. Znaš, tako si mene činio nekim mojim pesama sad kad slušam one prve snimke od pre 10 godina, da to da još nisam ništa znao, još nisam verovao da na svijetu tu ima. Mislim da sam sad u stvari tek sazreo da neke svoje pesme od pevu na kako treba.
0: Evo još bela atmosfera, ako smo sa Sarajevskog koncerta.
2: Ne prati, a noć mi preti.

0: uradimo na tom pitanju, jer utakmica je, znamo, u 2 ujutro, da malo ublažimo tu atmosferu. Ali ono što ja mogu reći da će biti dodatnog programa, da ne otkrivam sada sve sadržaja, i da ljudi koji dođu, mi krećemo od 10 sati sa DJ programom, želimo jednostavno samo bosansko-hercegovačke pjesme da puštamo, da napravimo tu jednu sjajnu atmosferu do same utakmice, i onda u 2 sata, jel da, ako Bog da, da odradimo ono što treba da odradimo s našim repstitima, da pobjedimo, da ostanemo tu do 5 sati. I ono što isto želim da se zahvalim jeste MUP-u, HNK, odnosno našem PU Konjic, i mi ćemo isto imati security agenciju što se tiče tog dijela sigurnosti. Normalno, nama je cilj da pokažemo šta Konjic može i na koji način, a ovom prilikom pozivam sve naše sugrađane, ulaz je potpuno slobodan, nema rezervacija, znači kako ko bude dolazio može birati svoju poziciju, svoje mjesto za gledanje. Mi ćemo gledati tehnički to sve bude ispravno, jer moramo sada baš, evo, nakon ovog gostovanja idem da vidim što se tiče signala, što se tiče tih detalja. Gledat ćemo isto da kroz naše lokalne partnere, da, odnosno ovdje, da naše ugostitelje, da tako kažem, da obezbijedimo i hranu i sve ostalo što treba, jel, svima nama. Rekvizite svakako svi treba da ponesemo, deke isto tako. Deke ja bi savjetovao malo deke dok utakmica krene. Najvažnije je da negdje stvarno to prođe bez većih problema, a drugo najvažnije, mi ćemo sve što se s naše strane tiče odraditi perfektno, u to ne sumljam, 8 godina ovo radimo, ovo jeste malo drugačiji organizacijski dio, ali u suštini to je sve isto. Ali da, kad bismo, ako Bog da, pobjedili, prošli tu Ameriku, ja vjerujem da bi to bilo
1: ludilo,
0: i ako Bog da, odmah da se najavi 7.7.
1: osmina
0: finala. Tako je, Bog hvala, potrefilo nam se zaista tako da jednostavno i termin nam odgovara. Voleo bismo da je to negdje malo ranije, vjerujem da bi bilo i ono puno veći mada i vidim i ovako, Boga mi, zainteresovanje baš je veliko. Uglavnom, to su neke osnovne informacije. Evo, baš smo sada komunicirali sa našim vezama sa meteorolozima i ostalim, da ne imenujem sada da ovdje direktno. Mislim, ako Bog da, da neće biti u Konjicu problema što se tiče vremenske prognoze. Ako, ono što je dobro je da će malo hlad, ako ništa, tako da
1: biće malo
0: tako je, biće pogotovo kada pričamo o trčanju u koje nas čeka u petak, subotu. Moram naglasiti da nas očekuje 1400 učesnika i da je na primjer festival ovaj vikend gdje su temperature bile 38-40, stvarno nije jednostavno istrčati 10 km ili dječica da istrče svoju utrku. I to me raduje što će malo ohlad, samu temperaturu, ali sad ćemo se dotačiti.
1: Evo, tako je, u nastavku ćemo preći na program festivala koji počinje u petak, 3. jula. Dakle, prve utrke već u petak, biznis utrka ove godine, zaista rekordan broj učesnika, 1400 učesnika iz 15 zemalja svijeta.
0: Da, vrijedi stvarno istaći da nikad lakšu kampanju, odnosno mogu da kažem da i nismo imali neku kampanju da kažemo da je to bilo nešto navalentno. Jednostavno je išlo sve samo od sebe. Šta to znači? Da to jedan, Bogu hvala, prepoznatljiv već brend kada je u pitanju u svijetu trčanja i tekačima, da jednostavno Konjic nemaše. Nama sama statistika kaže da na 10K utrci imamo 180 trkača koji se vraćaju iz godine u godinu, koji su trčali prošle godine, vraćaju se opet. Da imamo 8 učesnika koji trče svi 8 godina. Mm-hmm. I da sad ne idem detaljnu analizu, mi je radimo iz razloga zato što želimo taj kvalitet, želimo da jednostavno, mi smo jedna od rijetkih utrka koja limitira prijave, mm-hmm, na način da to želimo želimo organizovati kvalitetno, da svaki učesnik se osjeća posebno, da je bitan, jeste bitan, jer to je naš sutra gost

uspomena. Razbojle se kose postene, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više